0: Radio Solo. Klokken er 4:59.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: Hiya, I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra. George!

0: Radio Solo. Klokken er 5:40. Temperaturen lige nu er 13 grader.
1: Give it up for Teddy Swift!

0: klart vejr, og så falder temperaturen til mellem 6 og 11 grader, ved kysterne dog lidt varmere.
1: Temperaturen lige nu er 16 grader.
2: God sang.
3: Færre afbrydelser.
2: Det her er Radio Solo.
3: Døgnet rundt på FM, DAB Plus, online og i vores radio-app. Solo.
4: It's Adele!
5: Hi, this is Adele. You are listening to my song, Easy On Me.
6: So go easy on me.
2: Radio Solo.